0: Girdimies, kā? Es mēkstu sakte, ir dienāt mēkst. Esmu ļoti nosrādījies.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Es mēgstu sakte ir dienāt mēgs. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.